ebe bubo na siesie eye duro nsa enye nsa duro tie ni yi eye duro nsa ensa we nko na anu mu a na ese ye omu ajuma mpewi na pade debi ope ya anu mu de ri bi de a